Գունգն Թրեք, Նորդսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Pare Երեգոս ռելի ունգընտիրներ, այսօր 21 սեպտեմբեր 2026, կրգին անգամ մեծ հաջույքով գմիանանք ձեզի Armenia Tsayn ռադիոժամեն։ Այսօր 21 մայ սեպտեմբեր լալու ուրախ արդիվ մեր հայդակիրը պիտի նվիրենք Հայաստանի երկրորդ անկախության դոնին, 21 սեպտեմբեր 1991-ի տեղի ունեցած անկախության նվիրված հոդվածներ պիտի ընթերցենք, ինչպես նաև մեր հայդակիրին պիտի մասնակցին Սերո Փափազյան շաբաթորիա վարժարանի աշակերտները, ինչպես նաև AYF-ի բադանի բարմանուհիները։ Այսօրվա հայդակիրը ցեզի պիտի ներկայացնեն Վարդենին, Նորան և Ալինա, և ինչպես միշտ Ցայնի պատասխանատվության բաշտոնով մեր հետ պիտի ելան Հոսեփ Քոպուշյանը։ Այժմ հաջելի ունգընտրություն կմաղթենք ձեր բոլորին և բարի վայլում և շնորհավոր Հայաստանի անկախության դոնա։

Սեպտեմբեր 21-ը Հայաստանի անկախության տոն։ Անկախությունը մեր ժողովրդի հավերժական երազին, ազգային արժանապատվության և հայրենիքի վերածնունդին խորհրդանիշը։ Ամեն տարի սեպտեմբեր 21-ին հայ ժողովուրդը աշխարի 4 տակերուն կնշե Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը։ Այս օրը սովորական տոն չէ մեր ժողովրդին համար։ Անիկա մեր ազգային հիշողության, մեր պատմական պայքարին, մեր հույսերուն և հայրենիքին հանդեպ մեր անսասան հավատքին ամփոփումն է։ Անիկա այն սրբազան օրն է, երբ հայ ժողովուրդը իր կամքը արտահայտեց ապրելու ազատ, ինքնիշխան և իր ճակատագիրը իր ձեռքերուն մեջ պահող հայրենիքի մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ը մեր ազգային կյանքի մեջ կխորհրդանշե վերածնունդը, որուն արմատները կհասնին տարերու խորքը։ Անիկա կհիշեցնե մեզի, թե մեր ժողովուրդը հագարակ իր գրած աննկարագրելի գորուստներուն, բռնություններուն, դեղահանություններուն և պատմության թաժան փորձություններուն երբեք չգործընծուց իր ազգային ինքնությունը, իր լեզուն, իր մշակույթը և իր հայրենիքի երազը։ Այսօր, երբ կնշենք Հայաստանի անկախության տոնը, մենք կդոնենք ոչ միայն 1991 թվականի պատմական որոշումը, այլ նաև հայ ժողովրդի տարավոր ցգտումը ունենալու ազատ և անկախ հայրենիքը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը ծնունդը եղավ երկար ու դժվարին պատմական գործընթացիմը, որուն մեջ հայ ժողովուրդը իր կամքն ու դոգունությունը բազմիցս ապացուցած է։ 1991 թվականը խորհրդային միության պատմության վճռորոշ շրջաններեն մեկն էր։ Խորհրդային համագարքի քաղաքական և դնդեսական ճգնաժամին զուգահեռ Հայաստանի մեջ ևս գահասուննար ազգային ինքնորոշման և անկախ պետականության վերականգնման ցգտումը։ 1990 թվականի օգոստոս 23-ին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության քերակույն խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Այս փաստաթուղթը կարևոր հանգրվան մտարձավ անկախ պետականության վերականգնման ճանապարհին։ Անիկա գահաստատեր հայ ժողովուրդի ինքնիշխանության ցգտումը և անկախ հանրապետություն ստեղծելու իրավական ու քաղաքական հիմքերը։ Այնուհետև 1991 թվականի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվե։ Հայ ժողովուրդը իր ցայնը բարձրացուց և ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկեց անկախության օրին։ Հայաստանը իր անկախությունը հռչակեց 1991 թվականի սեպտեմբեր 23-ին հիմնվելով հանրաքվեի արդյունքներուն վրա։ Այսպիսով հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր իրավունքը ունենալու ինքնիշխան պետությունը, որ պիտի գերդեր իր ապագան սեփական որոշումներով։ Սեպտեմբեր 21-ը հետևաբար դարձավ այն պատմական օրը, որուն միջոցով հայ ժողովուրդը իր անկախության կամքը արտահայտեց և նոր էջ մփացավ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Սիրելի հայրենագիցներ, երբ կխոսինք Հայաստանի անկախության մասին, պետք է հիշենք, որ անկախությունը մեզի համար միայն քաղաքական կամ պետական հասկացողությունը չէ։ Անիկա մեր հոգևոր և ազգային քոյության անպաժանելի մասն է։ Տարեր շարունակ հայ ժողովուրդը ապրած է բազմաթիվ գայսրություններու և օտար դիրաբերություններու պայմաններու մեջ, սակայն նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներուն մենք բահբանած ենք մեր ինքնությունը, մեր եկեղեցիները, դպրոցները, մշակույթը, լեզուն, քրագանությունը և ազգային գազմագերբությունները եղած են այն ամուր սյուները, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդը շարունակեց գոյատևել և վերածնիլ։ Հայաստանի անկախությունը այդ տարավոր երազին նոր իրականություն մտավ։ Անկախ հայրենիքը այն վայրն է, ուր հայ մարդը կցանկացնել իր զավակներուն աբական, ուր հայերեն լեզուն կհնչի ազատորեն, ուր մեր պատմությունը կփոխանցվի նոր սերունդներուն և ուր մեր ժողովուրդը հնարավորություն ունի իր որոշումները կայացնելու սեփական ազգային շահերուն և արժեքներուն հիման վրա։
Անգախությունը մեզի գիշեցն է, որ հայրենիքը միայն հողադարածքը չէ։ Հայրենիքը նաև հիշողություն է, ինքնություն է, մշակույթ է, արժանապատվություն է և բադասխանատվություն։

0: Այժմ սիրելի ունգընցիրներ, եկեք միասնապար լսենք ավստրալիո հոհիտա գետրոնական կոմիտեի սեպտեմբեր 21-ի անկախության օրվան պատգամը զորս կներկայացնե հոհիտա գետրոնական կոմիտեի անդամ ընկերուհի Ադել Քրաչյանը։
1: Սեպտեմբեր 21-ի Հայաստանի անկախության հետքերով ասկերու պատմությունները, եթե ուսումնասիրենք, մեծամասնությունը հիմնված է անկախություն ձեռք ցկելու ու զայն ամրապնդելու ու զորացնելու ցգտումով։ Ոմանք այդ սխրագործությունը կգոչեն անկախության դոն, ոմանք ասկային դոն, իսկ ոմանքալ նահատակած դոն։ Բոլորն ալ կհետապնդեն իրենց կերտված անցյալի փառքը ու իրենց սերունդներու հոգիներուն մեջ կամրապնդեն հերոսներու գոյամարդը և անկախության ցգտումը։ Հայ ժողովուրդը, որ անգասկաց կպատկանի հարաչաթե մարդկության ամենաառաջին շարքերուն, անդարբեր չէ գտնված իր 20-րդ տարու անկախություն գերդած 2 թվականներուն նկատմամբ, բայց այսօր ծագածի այն հարցը, թե որքանով փայփայած ու քրքուրացած ենք անոր վրա։ Հայ ժողովուրդեն խավեր համայնավարական բռնադիրական պայմաններու բերումով ամբողջ 70 տարի մերժեցին մայիս 28-ը 1918-ի անկախության գաղափարը, իսկ այսօր երևութաբես ժողովրդավարական բայց խորքին մեջ բռնադիրական վարչագարկի գոյությամբ կարծես մերժման ընթացքի մեջ են նաև սեպտեմբեր 21-ը։ Մենք երբեք չենք պատկանած ու երբեք ալ չենք պատկանելու նման խավին, որովհետև գիտենք անկախության ու հերոսություններու արժեքը։ Մենք հորետեսությամբ աբակա չենք կառուցեր, այլ լավատեսությամբ կփորձենք լուծել մեր դժվարություններն ու դակնապները։ Մենք ոչ հյուսիսի կամ հարավի և ոչ ալ արևելքի ու արևմուտքի ծրագիրներով գարաճնորդվինք, այլ հայ ազգի իդեալներով ու նպատակներով, որոնք փյուրեղ են ու վճիտ հայության հոգուն մեջ։ Մենք կհավատանք, որ հայ ժողովրդի հոգուն մեջ պետք է հավերժ ապրի մայիս 28-ի ոգին, որուն շնորհիվ գոյություն ունեցավ սեպտեմբեր 21-ը։ Մենք կհավատանք, որ հայաթափված Արցախը հայկական է, ինչպես որ հայկական էին հայկական քրավյալ այլ տարածքները։ Մենք կհավատանք, որ Հայաստանի սահմանները անցերն մխելի են ու հայկական բանակն է, որ պիտի պաշտպանի զայն թշնամիներու ոտնցուկություններեն։ Մենք կհավատանք, որ Բաքուի անարդարության ենթարկված հայ քերիները պետք է վարգյան առաջ վերադառնան հայրենիք և Հայաստանի իշխանությունը այստեղ ունելիք ունի և ոչ թե ծեռնածալ նստի թիդորդի թերով։ Մենք կհավատանք հայության հոգեկան ներքին կանչի ուժին, որ պիտի զարթնի ուշ կամ գանուխ, հայության վերադարձնելու իր երբեմնի հարազատ հիմակիցը, որ ծանոթ է աշխարին։ Եվ մեր լավատեսություն փուրող խոսքը սեպտեմբեր 21-ի արժեքը բնորոշո, կուզենք փակել անմահ քրակետ ու քաղաքական գործիչ Ավետիս Ահարոնյանի լավատեսություն ներշնչող խոսքով, որ գսեր. Եվ հավատա հայ ժողովուրդ, թուվիրավոր ու արյունակամ թունթարցյալ պիտի ապրիս։ Հոհիտա ավստրալիո գետրոնական կոմիտե, 21 սեպտեմբեր 2026, Սիդնի։

0: Եկեք սիրելիուն գնդիրներ, միասին լսենք հոյդ ավստրալիո բադանեկամիության կալե մասնաջուղի բադանիներու բատկամը նվիրված Հայաստանի երկրորդ անկախության տարեդարձին։ Հերթապար ելույթ պիտի ունենան Լիանա Քրդանյան, Լուսի Հայրաբեթ, Ռոզմերի Յակուբյան և Արենի Տյուֆենկչյան։ Եկեք սիրելիներ, լսենք մեր բադանիներու բատկամը և բարեմաղթանքը Հայաստանի երկրորդ անկախության տարեդարձին արդիվ։
1: Սեպտեմբեր 21-ին մենք կդանենք Հայաստանի երկրորդ անկախությունը։ Հայաստանի անկախությունը մեր ժողովրդի պայքարի, հավատքի և դոգունության հաղթանակն է։ Անիգա սերունդներու երազն է, որ երկրորդ անգամ գերդվեցավ նվիրվումով և հայրենիքի հանդեպ անսասան հավատքով։
2: Ազատությունը ազգի քորոշան հիմքն է, իսկ անկախությունը անոր արժանապատիվ աբական։ Անկախ Հայաստանը մեր նախնիներուն երազն է և մեզի վստահված սրբազան ժառանգությունը։ Մեր բարձքն է զայն պահպանել, զորացնել և փոխանցել կալիք սերունդներուն։
3: Այսօր ավելի քան երբեք մեր միասնականությունն ու հավատքը պետք է լան մեր ուժը, որովհետև Հայաստանի անկախությունը միան մեր պատմության էջմեջ է, այլ շարունակվող պայքար, պատասխանատվություն և հանձնարարություն։
4: Թող մեր հավատքը երբեք չմարի, թող մեր միասնականությունը լան մեր ուժը, և թող մեր երազը մնա ազատ, անկախ և հզոր Հայաստանը։

0: Հարկելի ունգընթիրներ, ինչպես մեր հայդակրի սկզբնավորության նշած էինք արդեն, որ այսօրվա մեր հայդակրի մեջ իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն համասկայնի Սերո Պապազյան շապատորիա վարժարանի աշակերտները իրենց ելույթներով։ Ուրեմն այժմ եկեք միասնապար լսենք այդ աշակերտներու պատգամները։ Հաջելի ունգընթրություն։
1: Ես Արամ Քլնջյանն եմ, ես երրորդ հասարան եմ, գհաջախեմ Սերո Պապազյան շապատորիա վարժարան։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը աշխարհին բարձրացայնեց իր թարավոր երազանքի մարմնավորման մասին։ Մենք միասնապար ասացինք «Այո» ազատությանը, ինքնիշխանությանը և սեփական ճակատագիրն անձամբ կերտելու իրավունքին։ Այդ «Այո»-ն պարզապես քվեի արգություն չէր, թա մեր նախնյաց թողած պատգամի, մեր մշակույթի, մեր ինքնության և ապագայի հանդեպ հավատի հաղթանակներ։
2: Ես Հակոբ Միկրոյան եմ, կհաջախեմ Սերո Պապազյան շապատորիա վարժանան, 5-րդ ուսանան եմ, կարեքին նշտեսավ ազատությունն ու անկախությունը, նրանց համար չեն, ովքեր վախենում են մահից, այլ նրանց, ովքեր պատրաստ են զոհվել հանուն դրանց։
3: Ես Վիկտորիա Քևորքյանն եմ, գհաջախեմ Սերո Պապազյան վարժարան, 4-րդ ուսանան եմ, Հովհաննես Թումանյան ասաց է. Ոչ մի ասք չի հարկվի, եթե ինքն իրեն չհարկի, և ոչ մի ասք չի լինի ազատ, եթե պատրաստ չէ ինքնուրույն գրելու իր ճակատագրի փերը։
4: Ես Բացիլ Քափրիելյանն եմ, գհաջախեմ Սերո Պապազյան շապատորիա վարժարան, 4-րդ դասարանի աշակերտուհի Վասկեն Սարգսիսյան։ Անկախությունը բացարձակ արժեք է, մեր սերնդի փախտը բերեց, որ մենք տեսնանք անկախությունը, բայց մեր սերնդի վրա թրվեց նաև այն պահելու ձանր բարտականությունը։
5: Անկախությունը դոն, պատմական իրադարձություն կամ օրացույցային ամսաթիվ չէ, անկախությունը կեցվածք է, արժեքը, որ գծնի յուրաքանչյուրիս ամեն օրյա աղշադանքով, նվիրումով և սերով։ Անիկը գդրվի մեկ անգամ, բայց կպահպանվի ու կպաշտպանվի ամեն օր։ Սահմանին գանքնած զինվորի արթուն աչքերով, թբրոցի մեջ երեխա գրթող ուսուցիչի գավիճով, երկրիրը շինող շինարարին ցերքերով և աղշարի դարբեր անգույնեոն մեջ Հայաստանի անունը բարձր պահով հայի հպարտությամբ։
6: Իմ անունս Անցանի Քևորքյանն է, ես ալ գհաջախեմ Սերո Պապազյան վարժարան, 6-րդ դասարան։ Եկեք այսօր վերանորոգենք մեր ուղծը հայրենիքի հանդեպ, շարունակենք շնացնել, հզորացնել ու սիրել մեր Հայաստանը, ոչ միայն խոսքով, այլ քյորձով։ Թող մեր անկախությունը լինի հարադև, մեր երկինքը խաղաղ, իսկ ընթացքը թեպի նորանոր հաղթանակներ։ Շնորհավոր անկախության դոնը, ազատ ու հպարտ Հայաստան, գեցե Հայաստանի հանրապետությունը։

0: Այժմ սիրելիներ եկեք լսենք, կևոր կեմինի մենք բանաստեղծությունը զորս կմեկնապանե գասմունքե կաղութիս սիրված ասմունքող ընգերուհի Զարմիկ Քեյվանյան չոխուրգոզյանը։
1: Թեև շուտ լսում, բայց անկարող ենք հետևից կնան։ Մերականչներուն հայոց պատմության քաոսն է խշում, փնդրելով խոսքեր թարնալու հնար։ Մենք կաղենք գիսով, քանզի ուր էլ մեր մի ոտքը տնենք, Սուրյո ավազին, Փարիզի մայթին, Նեղոսի ափին, մեր մյուս ոտքը խրված է մսիս լերան ծույնի մեջ։ Եվ մենք չենք կայլում, մենք տեղ չենք հասնում, գծում ենք միան մեր բանտութության շրջագից նանել, մասիսի շուրջն ենք պտտում անվերջ։ Մենք կույր ենք գիսով, միշտ թաց է եղել մեր աչքնարցունքից, և աղոտ ենք մենք տեսնում անկատար։ Մի ցերքով ենք մենք կառուցել միայն, ստիպել են զենք բռնել մույսով, պատերազմ էր մեր հողում անդադար։ Մենք համր ենք գիսով, քանի անգամ են գդրեր մեր վրեզում, մեր մտածածը չասելու համար, որ չուրախանանք մեր ուրախությամբ, ու չհպարտանանք մեր հպարտությամբ, ու չսկանք մեր սոհերն անհամար։ Արայի պես ենք մենք սիրահարվում, մեզ թվում է միշտ, թե սիրով դարված մեր հողն ենք լքում, և վախենում ենք նոր Շամիրամից, գես ուղեղով ենք աշխարհն ընկալում, մտակնել ենք գես, անեցքից, ցավից, մենք գես։ Գես ենք մենք, չլինեինք գես, հայ կլինեինք, և ոչ թուրքահայ, և կամ արաբահայ, և կամ ֆրանսահայ, իսկ վաղը լուսնահայ և կամ աստղահայ։ Գես ենք երկճեղված, գիսված, երկաքատ, մեր խորհրդանիշ Սուրբ Լերան նման, բայց վգա գիսված մասիս լերը մեր, վգա մեր գես մորթված դեր զորուն, և այն գեսը, որ ես եմ, թու և նա, մենք գմիանանք, մենք գամփոխչանանք, գգտնենք մի օր լրիվ թարնալու, հնար նանհնար։ Մեզ են գլխից են սարկել, բայց նորեն հայերը ապրել են, ապրում են կապրեն, հազար թարեր են զարգել, բայց նոր են հայերը ապրել են, ապրում են կապրեն, եղերնա զարգ էլ եղանք, բայց նոր են հայերը ապրել են, ապրում են կապրեն, ով է որ զարգին, ինչքան էլ զարգեն, հայերը ապրել են, ապրում են կապրեն։

Անկախության շարունակվող ճանապարհը 28 մայիս 1918, 21 սեպտեմբեր 1991. Այսօր, երբ կխոնարհենք Հայաստանի անկախության նվիրական գաղափարին առջև, մեր հայացքը կդառնա դեպի մեր պատմության այն երկու մեծ հանգրվանները, որոնք դարձան հայ ժողովրդի պետական վերածնունդի խորհրդանիշները. 28 մայիս 1918-ին 6 տարերու խավարեն ետք հայ ժողովուրդը վերագանքնեց իր անգախ պետականությունը, ստեղծելով Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Այն օրերուն մեր պատմության ծանրակույն և ճակատագրական պայմաններու մեջ հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր ապրելու, քոյադևելու և ազատ ու ինքնիշխան պետություն գերդելու անսասան կամքը։ Այս հանրապետությունը գարջադև եղավ, սակայն անոր քաղապարը չմերավ։ Անգախ Հայաստանի դեսլագանը շարունակեց ապրիլ սերունդներու կիդակցության մեջ, մինչև որ 21 սեպտեմբեր 1991-ին համաժողովրդային հանրաքվեով հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր անգախ ապրելու և ինքնիշխան պետություն ունենալու կամքը։ 2 թվական, 2 պատմական հանգրվան միացած անկախության գաղափարով, բայց 1 ժողովուրդ, 1 կամք և 1 շարունակվող ճանապարհ։ Այսօր, երբ կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը, մեր բարդն է ոչ միայն հիշել այս պատմական թվականները, այլ խորությամբ կիդակցիլ անոնց պատկամը, որովհետև անկախությունը մեզի համար միայն անցյալի հաղթանակը չէ, անկախությունը այսօրվան պատասխանատվությունն է, իսկ վաղվան մեր բոլորին հանձնարությունը։ Ներկա Հայաստանի թիմակրաված մարդահրավերներու պայմաններու մեջ անկախության իմաստը կստանա ավելի խոր նշանակություն, ունենալ ինքնիշխան պետական որոշումներ, ապահով սահմաններ, կենսունակ դնդեսություն, ամուր պետական հաստատություններ և այնպիսի պետությունը, որ գրնա պաշտպանել իր քաղաքացիներու անվտանգությունը, իր իրավունքները և իր ազգային շահերը։ Այսօրվան Հայաստանը պետք է շարունակի այն ճանապարհը, որը սկսավ 1918-ին և վերահաստատվեցավ 1991-ին։ Անկախության հռչակագիրն իսկ կսահմաներ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ինքնիշխան պետություն և գշեշտեր անվտանգության, սահմաններու անցեր մխելիության, անգախ արդակին քաղաքականության, իրավական պետության և սեփական պետական համագարքերու անհրաժեշտության։ Անկախությունը ձեր բերված իրողություն է, բայց անոր պահպանումը մեր ամենօրյա աշխատանքն է։ Այսօր մեր պատասխանատվությունն է հասկանալ, որ անկախությունը միայն 28 մայիսին կամ 21 սեպտեմբերին նշվող դոներ չեն, անոնք մեր պետությունը ամրացնելու, մեր ինքնիշխանությունը պահպանելու, մեր հասարակականությունը միավորելու և ապագա սերունդներուն գայուն ու արժանապատիվ Հայաստանը փոխանցելու բարդավորությունն է։ 28 մայիս 1918, պայքար և պետականություն։ 21 սեպտեմբեր 1991, անկախության վերահաստատում։ Իսկ այսօր անկախության պահպանման և ամրապնդման պատասխանատվություն։ Անկախության ճանապարհը դագավին կշարունակվի։ Անկախությունը կբարդավորեցնե հավատարիմ։

Գած մեր նահատակները մեզի փոխանցեցին անգախ հայրենիքի գիտակցությունը։ Մեր բարդականությունն է նոր սերունդին փոխանցել այս պատկամը։ Փառք Հայաստանի անգախությունները գերդողներուն, փառք անգախության համար զոհված մեր հերոսներուն, փառք մեր ժողովրդի անսասան կամքին, շնորհավոր անգախության դոն, շնորհավոր սեպտեմբերի 21։

Սիդնեյի հայկ հաղութին քաչ ծանոթ EM Funeral Stagman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Stagman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio. Անկախության խորհուրդը մեր ազգային կյանքի մեջ։ Անկախության դոնը մեզի կբարդացրե վերանայիլ մեր ազգային կյանքի կարևորագույն արժեքները։ Անիգա դոնե, բայց նաև մտածելու, վերակնահատելու և աբակայի հանդեպ պարտավորություններ ստանցնելու առիթմը։ Անկախությունը ազգային ինքնության պահպանումն է։ Անկախ պետականությունը կստեղծե անպայմանները, որոնց մեջ ժողովուրդը գրնա զարգացնել իր լեզուն, մշակույթը, գրթությունը և ազգային հաստատությունները։ Հայ ժողովրդին համար այս հարցը ունի առանձնահատուկ նշանակություն։ Մեր պատմությունը մեզի սորվեցուցած է, թե ազգային ինքնությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ են գիտակցություն, գազմագերբված աշխատանք և սերունդներու հետևողական նվիրում։ Հայաստանի անկախությունը մեզի հիշեցնե մեր հայրենիքի աբական գախյալ է նաև մեր լեզվի, մշակույթի և ազգային արժեքներու պահպանութենեն։ Անկախությունը միան ազատություն ունենալու իրավունքը չէ, անիգա նաև պատասխանատվություն է։ Անկախ պետությունը պետք է ցկտի ստեղծելու արդար հասարակություն, ամուր պետական հաստատություններ, օրենքի քերագայություն, գրթության և տնտեսական զարգացման հնարավորություններ։ Անկախությունը իր ամբողջական իմաստը կստանա այն ժամանակ, երբ քաղաքացին կսկսա, թե արժանապատվությունը կհարկվի, իր ցայնը կլսվի և իր աբական գերդելու համար ունի իրական հնարավորություններ։ Ազատությունը նվերմը չէ, որ մեկ անգամ կստանանք և հավիտյան կբահենք առանց չանքի։ Անիգա արժեք մնե, որում պահպանումը կբահանչի գիտակից քաղաքացիներ, ազնիվ ծառայություն և ազգային պատասխանատվություն։ Անկախությունը հայրենիքի հանդեպ մեր բարդավորությունն է։ Անկախության դոնը պետք է մեզի մղե մտածելու, թե յուրաքանչյուրս ինչ կրնանքնել մեր հայրենիքի ամրապնդման և զարգացման համար։ Ոմանք կծառայեն հայրենիքին պետական կառույցներու մեջ, ուրիշներ գրթության, մշակույթի, գիտության, տնտեսության կամ հասարակական աշխատանքներու միջոցով։ Սփյուռքահայերը ևս ունին իրենց կարևոր թերը պահպանելու ազգային գաբերը, աջակցելու Հայաստանի զարգացման և ամրապնդելու հայրենիք սփյուռք հարաբերությունները։ Յուրաքանչյուր ազնիվ աշխատանք, որ գնաբաստե հայ ժողովրդի բարօրության, գրնաթարնալ հայրենասիրական ծառայության արդահայրությունը։ Սեպտեմբեր 21-ը Հայաստանի սահմաններում մեջ սահմանապակված դոմը չէ, անիգա գբատկանի ամբողջ հայ ժողովրդին, Հայաստանի և Սփյուռքի մեջ ապրող մեր բոլոր հայրենագիցներուն։ Աշխարհի տարբեր երկիրներու մեջ ապրող հայերը իրենց առօրյա կյանքը շարունակելով
օդար երկիրներու մեջ, իրենց սրդին մեջ կբահեն Հայաստանի հանդեպ սերն ու պատկանելիության զգացումը։ Սպյուրքը իր դպրոցներով, եկեղեցիներով, մշակութային և բարեսիրական գազմագերբություններով, լրատվամիջոցներով և համանքային աշխատանքներով գշարունակե ասկային ինքնության բահմանման գարևոր գործը։ Հայաստանի անկախությունը Սպյուրքին համար նաև նոր հնարավորությունը ստեղծեց իր գաբերը հայրենիքին հետ զարգացնելու, համագործակցելու և ասկային կյանքի մեջ իր մասնակցությունը ամրապնդելու։ Հայաստանը և Սպյուրքը տարբեր միջավայրերու մեջ ապրող, սակայն պատմական հիշողությամբ, մշակութով և ասկային պատկանելիությամբ իրար ու կապված հայ ժողովրդի երկու կարևոր իրականություններն են։ Մեր ուժը կգայանա ոչ միայն մեր միասնության մասին խոսելու, այլ նաև այդ միասնությունը գործով արտահայտելու մեջ։ Երբ մենք կբահբանենք մեր մայրենի լեզուն, երբ մեր սավակներուն կփոխանցենք մեր պատմությունը, երբ կաչակցինք Հայաստանի և հայ համայնքներու զարգացման, մենք կմասնակցինք մեր ասկային աբակայի գերտման։ Սիրելի հայրենագիցներ, մեր անկախության աբական մեծապես կապված է նոր սերունդներուն հետ։ Այսօրվան երիտասարդները վաղվան Հայաստանի քաղաքացիներն են, առաջնորդները, գիտնականները, ուսուցիչները, արվեստագետները և հասարակական գործիչները։ Անոնք պիտի շարունակեն այն գործը, որը սկսված է անկախության վերականգնման սերունդին գոմե։ Ուստի մեր բարդականությունն է անոնց փոխանցել ոչ միայն անկախության պատմությունը, այլ նաև անոր խորհուրդը։ Պետք է անոնց սորվեցնենք, որ հայրենասիրությունը միայն խոսքերու և հանդիսություններու մեջ չի սահմանապակվիր։ Հայրենասիրությունը կթերսևորվի ազնիվ աշխատանքի պատասխանատվության, գրթության, փոխադարձ հարգանքի, ազգային արժեքներու պահպանման և հասարակության բարօրության նպաստելու միջոցով։ Երիտասարդ սերունդը պետք է գիտնա, թե անկախությունը ձեռքբերում մնե, որ պետք է քննադել, պաշտպանել և զարգացնել, անիկա նաև աբակային ուղված խոստում մնե, գարուցելու ավելի խաղաղ, ապահով և արժանապատիվ կյանք հայ ժողովրդին համար։ Հայ ժողովրդի պատմությունը մեզի ծանոթ է իր ծանր փորձություններով, պատերազմները, բռնությունները, դեղահանությունները և մարդկային գորուստները խոր հետքեր ցկած են մեր ասկային հիշողության մեջ։ Այս ուրողություններու լույսին տակ Հայաստանի անկախության խորհուրդը նաև խաղաղության, անվտանգության և գայունության ցկտումն է։ Խաղաղությունը անդարբերություն չէ ասկային իրավունքներու կամ պատմական հիշողության հանդեպ։ Խաղաղությունը նաև մարդկային կյանքի արժեքը բաբանելու և ժողովուրդներու արժանապատվությունը հարկելու ցուկդումն է։ Անկախության դոնին առիթով մեր հույսն է, որ հայ ժողովուրդը ունենա անվտանգ հայրենիքը, իսկ տարածաշրջանին մեջ հաստատվի երկարադեպ և արդարև խաղաղությունը։ Հետևաբար, սիրելիներ, թող Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ լավ խաղաղության, զարգացման և արժանապատիվ կյանքի ցկտող հայրենիքը, թող մեր ասկային ինքնությունը պահպանվի և ամրապնդվի նոր սերունդներու մեջ, թող Հայաստանի և Սփյուռքի հայերը շարունակեն իրենց գաբերը զարգացնել փոխադարձ հարգանքի, համագործակցության և ասկային նվիրումին հիման վրա, և թող մեր ժողովուրդը երբեք չմոռնա, որ անկախությունը ոչ միայն պատմական ձեռքբերում մնե, այլ նաև աբակայի հանդեպ ստանձնված պատասխանատվությունը։ Թող մեր հայրենիքը զորանա, թող մեր ժողովուրդը ապրի խաղաղության, արժանապատվության և հույսի մեջ, թող հայոց լեզուն, մշակույթը և ասկային ոգին շարունակեն լուսավորել նոր սերունդներու ճանապարհը, և թող Հայաստանի Հանրապետության անկախության գաղափարը միշտ վար մնա յուրաքանչյուր հայոց սրդին մեջ իբրև ազատության, ինքնության և հայրենիքի հանդեպ անսասան սիրո խորհրդանիշ։ Շնորհավոր սեպտեմբեր 21 Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե անկախ և արժանապատիվ հայրենիքի մեր հավերժական երազը, պարգ հայ ժողովուրդի դոգունության, հավատքին և ասկային ոգիին։

Սիրելի ունգնդիրներ, 21 սեպտեմբերը միայն պատմական թվագամը չէր։ Այդ օրը հայ ժողովուրդը իր քվեյով արտահայտեց թարերու խորքեն եկող իր անսասան կամքը ապրելու ազատ, անգախ և ինքնիշխան հայրենիքի մեջ։ 1991-ի այոն մեկ օրվան որոշումը չէր։ Անիգա պատմական ընդրությունն էր, որ սկիզբ դրավ անգախ պետականության նոր հանքրվանիմը։ Իսկ այդ ընդրության իմաստը այսօր գշարունակվի որպես ճանապարհ ու գանցնի սերունդե սերունդ։ Այդ երկար ճանապարհին իրենց ցայնը բերած են նաև մեր մտավորականները, արվեստագետները և մշակույթի գործիչները հայրենիքին, անգախության և պետականության մասին իրենց մտածումներով, տեսլականով ու մտահոգություններով։ Ինչ կնշանակեր անգախությունը իրենց համար։ Ինչ երազանքներ կգաբեին անոր հետ։ Ինչ սպասումներ և պատասխանատվություններ կտեսնեին անգախ պետականության մեջ։ Եվ այսօր, սիրելի ունգնդիրներ, երբ կվերադառնանք այդ պատմական օրվան խորհրդին, անոնց խոսքերը մեզ գիհիշեցնեն, որ անգախությունը ոչ միայն ցերկ բերված իրավունք է, այլև շարունակվող բարդավորություն։ Եկեք սիրելի ունգնդիրներ, լսենք այս ցայները։ Պիտի սկսիմ ամենան հայոց հայրաբետ Վասկեն Այփվեհապարի անդրադարձով։ Կամոքն Աստծո և մեր ազատադենչ ազգի, հարաճիգա սեպտեմբերի 21-ին մեր նորաձին հանրապետության քաղաքացիները պիտի պատասխանեն անգախության հրավերին, միացայն ու բարձրացայն հայտարարելով «Այո»։ Օպերայի հրճագավոր երգչուհի Գոհար Կասպարյան հետևյալ ձևով անդրադարձավ. «Այոն, մենք ասինք այն ժամանակ, երբ եկանք հայրենիք, և մեր սերունդը, որ աշխարհներ ու ճամփաներ տեսած է, գիտե ի վերջո, ինչ բան է անգախության կրավականը. Պետք է գիտնանք, որ ամսու 21-ին համերաշխապար մեր հետաքա երջանկության առաջին, բայց կարևորագույն քայլը պիտի անենք. Ուրեմն, անգախությանը, այո»։ Վիբասան Հրանտ Մաթևոսյան հետևյալ ձևով անդրադարձավ անգախության. «Անգախությունը հանրապետություն ընկած բադուհաս չէ, որ ամենքնիս ու ամեն ինչ տակն ու վրա է առել, և հայոց աշխարհով անցնող բրգիտ չէ, որ պեշերից կախվելով խնդրեինք չանցնել, գուրկ դարձնեինք ու բաղադանքի ձնգեինք. Անգախությունը հանրապետության բոլոր ուստերի ու թուստերի ամենօրյա, ամենաժամյա համարիր, չորդական աշխատանքն է, հենց որն էլ մեզ բոլորիս դեր կգանքնի միմյանց ու այս երկրին, որ արդեն ոչ ոքի չենք սիճի»։ Հանրածանոթ աստղագետ և գիտնական Վիկտոր Համբարձումյանը հետևյալ խոսքերով անդրադարձավ Հայաստանի անգախության. «Ոչ մի գասկած չունեմ, որ սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը գարդահայդի իր վաղուց հասունացած կարծիքն ու վճռականությունը, ասելով «այո»։ Երևի պատմության ընթացքում ոչ մի այլ խնդիրի նկատմամբ մեր ժողովուրդն այս չափով միասնական ու միացյուլ չի եղել. Բոլորս գիտենք, որ անգախ կյանքի ճանապարհին կարող են լինել դժվարություններ, բայց համոզված եմ, որ մեր միասնականության ուժով դրանք կհաղթահարվեն, առանց դադանվելու և միասնապար մոտենանք քվեյադուփերին և ասենք «այո»։ Ցանկանում եմ մեր ժողովրդին միասնություն, միասնություն և վերստին միասնություն»։ Փանաստեղծ Համոսահյան հետևյալ խոսքերով անդրադարձավ անգախության. «Էն որ ոչ ու պուչը վեր կգենա ու ոչ կասի իր արյան շրջանառությանը, իր աչքի լույսին, իր արդար հացին, իր պետականության հիմքերին, իր թորներին ու թորն-թորներին մարդավայել կյանքին»։ Այո, այս 3 տարերն այսօր իմաստավորում են
մեր ասկի 3000 տարվա որոնումները։ Սիրելի ունգնդիրներ, ընդերցեցինք արձականքները մեր կրակետներու, մշակութային կորձիչներու, որոնք 1991-ին անդրադարձան անկախության և հանրաքվեին։ Իրենց ցայներու արձականքը դագավին կշարունակվի լսվիլ մեր ներկա և պիտի շարունակվի լսվիլ աբակայի սերունդներու կողմէ։ Դարձյալ շնորհավոր մեր անկախության դոնը։

0: Kungëndrek Armeniai Cajna i një sy nga poç i rek mega hercen. Sidni o të revujti ga ene, Sidni hamar këna hadese hede vial kliman. Pari i rek shabti, antrevi havana ganu qyun, a isti rëgëse ka gëngalvi i rek milimetr antrev, havana ganu qyunë jotana sundo gose, Եվ չեր մաս ճանը Սիդնի համար 14-ն 19-ին աստիճան։ Շարնագելով չորեք շապտի օր սիրունթեր, անցրևային եղանագը բիդի շարնակվի։ Այս անգամ գագնգալվի 4 միլիմետր անցրև, հավանականությունը 60% է, չեր մաս ճանը չորեք շապտի օրվա համար 14-ն 22 աստիճան։ 5 շապտի մասան բամբոտ եղանակ 15-ն 23 աստիճան, ուրպատ պայծար արևոտ եղանակ 15-ն 26 աստիճան, հարաճի գաշապատ սիրելի ունգնդիրներ, ընդհանրապես պայծար արևոտ եղանակ 16-ն 27 աստիճան։ Կշարունակենք մեր հայտակիրը սիրելի ունգնդիրներ, ունգնցելով վանացայնի հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնդրություն ձեր բոլորին։
1: Այն ջարի հայության հետ այսօր լիբանանահայությունը կնշե Մուսալերան հերոսամարդին 111 ամյակը եւ այն ջարի հիմնադրության 87 ամյակը։ 111 տարի առաջ կարծանական կրվեր հայ ժողովրդի պատմության ամենեն հերոսական դրվակներեն մեկը, երբ Մուսալերան ժողովուրդը Թուրքին կերազանց ուժին եւ անկերազանցելի վայրակության դիմաց գորոշեր դեր կանգնել հայ մարդու իր արժանապատվության եւ չթքել, որ թշնամին որոշ է իր պախտը։ 111 տարի առաջ Մուսալերան Քաչարի հայությունը կգազմագերբեր ինքնապաշտպանություն, կբարձրանար լեր եւ 40 օրվան թիմադրության շնորհիվ կփրկվեր ստույգ փնաչնչումը եւ գորուստը։ Ինքնապաշտպանության պարաբեսագը կգազմեին 18 նահատակներ, որոնք իրենց քարուն գյանքերը կզոհապերեին, որպեսի թարավոր հայ հողը անդեր չմնա եւ հայ մարդը անարմատ չդառնա։ Հայրենի հողին գարչելու, ասկային ինքնությունը բահբանելու և հայ մարդու ճակատագիրը սեփական ուժերով դնորինելու այս գամքն ու պատրաստակամությունը 111 տարի ետ շատ բան ունին ասելիք մեր ժողովրդին և պետության վարիչներուն։ Հետևաբար, ինչպես մեր բոլոր հերոսամարդերը, Մուսալերան 40 օրվան սխրանքը ևս կմնա պատմության բաց տասակիրք, մնաղյուն ուղեցույց և ներշնչարան։ Այսօր Մուսալերան շարունակությունը եղող այն ճարը լավակույն վգան է այս սխրանքին։ Քարքարուտ և խոբան այս հողադարածքը 87 տարի ետք հայ մարդու քրդինքով ու չանքով, գամքով ու բայքարով դարձած է քեղեցիկ օվասիսմը Բեկայի Տաշտովայրին մեջ։ Այն ջարցիներ իրենց դոգոնությամբ, կազմագերբությամբ և արմատներուն գարչածությամբ պաստը դված են, որ իրենք եղած են ու գմնան Մուսալերան հերոսներու շարավիղներուն հարազատ ժարանքորդները և իբրև այնպիսին կիդեն մակարիլ, հոգնիր, գարուցել և իրենց հողն ու գյանքը ծաղգեցնել ավանդական արժեքներով ու արժանիքներով, Մուսալերան դոհմիկ պարքով ու խիզախության ոգիով։ Պարկ Մուսալերան 18 նահատակներուն, հարկանք այն ճարը գերդած ու բահած արժանավոր հայորդիներուն։ Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արդագարկ և լիազոր տեսպան Սարմեն Բաղդասարյան և Հյուբադոս Սետրակ Սարկսյան երեք այցելեցին Շահզոյան գետրոն և դեսակցեցան Հոյթա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ալբեր Բալաբանյանի, գետրոնական կոմիտեի անդամ Արձիվ Դերխաչատուրյանի և աստագի դնորեն Շոհան Քանդահարյանի հետ։ Ալբեր Բալաբանյան բարի կալուստ մաղթեց հյուրերուն և ներկայացուց Շահզոյան գետրոնի մեջ գործող կառույցներն ու գրասենյակները։ Ապա խորհրդակցությունները կենտրոնացան տարածաշրջանային լիբանանյան նորակույն զարգացումներուն Հայաստան-Լիբանան միջպետական հարաբերություններուն վրա, շեշտելով արդեն իսկ կայացած միջպետական համաձայնություններու գործարկման անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ կատարվեցավ նաև Հայաստանի թե ներքին և թե արտաքին քաղաքականություններուն և այս շրջադիրի մեջ դիմակրաված խնդիրներուն։ Տեսպան Բաղդասարյան իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց ընդունելության համար։ Արժևորեց համայնքի մեջ դարվող կուսակցության բազմավոլորդ աշխատանքները և շեշտեց ներգացեվաչափերով բարբերական խորհրդակցություններ ունենալու անհրաժեշտությունները։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը հանդես եկավ Կանցասարի վանքի մեջ կազմակերպված ազերբայջանական ցուցադրությունը թադաբարդող հայտարարությամբ, որ գսե։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը խստորեն գթադաբարդե Արցախի Կանցասար վանքին մեջ վերջերս կազմակերպված ցուցադրությունը։ Տիվանակետներու և օդար երգրիա այլ ներգայացուցիչներու ներգայության, ալևի վարճագարկը ներգայացնող բաշտոնադարներ ծուցացրադեն ծերակիրներու թանկարանային գրգնորինակներ, միաժամանակ հարաչքաշելով բնդումներ, որոնց նպատակն է Կանցասարը անչադել բատմականորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական իրինքնությանը։ Նման պեմատրությումը գպորձեն սեմացնել Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը և գասկածի դակ տնել անոր համընդհանուր ճանաչումը։ Հայաստանի այդ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պատմությունը հիմնված է թարերով ուսումնասիրված և անգաղ գիտական շրջանակներու կողմէ հաստատված ժառանգության վրա, որ թարեր շարունակ վավերագրված է, հասանելի է սկսնաղբյուրներու միջոցով և պահպանված է աշխարհի կարևոր ծերակրադուններուն և մշակութային հաստատություններու մեջ։ Մեր խոսքը գուղենք նաև այն դիվանագետներուն, որոնք մասնակցեցան Կանցասարի վանք կատարված այցելության։ Գահաստատենք, որ թուղթը ներգրավեցակ մանրագրգիտ կերպով կազմակերպված ցուցադրությամբ, ուր ցերակիրներու թանկարանային գրգնորինակներ ներկայացվեցան իբրև ապացույց ընդդեմ Կանցասարի պատմականորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական ինքնության։ Այդ ներգայացումը ընդունելով, առանց անգաղ քննության, պատշաճ ըստուգման և անհրաժեշտ ուսումնասիրության, ծեր այցելությունը դիվանագիտական գշիր հաղորդեց Ալևի վարչագարկին կողմէ շարունակվող քաղաքական նախաձեռնությանը, որ գործե Արցախի քրիստոնեական հուշարձանները անչադել իրենց լավ փաստագրված պատմութենեն։ Ձեր դիվանագիտական գործունեությունը պատրաստակամություն գտնե ձեր վրա գիտակցելու այն բահերը, երբ հյուրընկալ պետությունը ընդրովի կներգայացնե նյութեր քարոշչական նպատակներ հետապնդելով։ Այդ բարդականությունը չկատարելով, դուք առիթ տվիք վիճարկելի բնդումներու տարածման բաշտոնական դիդարկման քողին տակ, միաժամանակ թուլացնելով այն պատշաճ քնության չափանիշը, որ բարդաթիր է դիվանագիտական գործունեության համար։ Երուսաղեմի պատրիարքության հայտարարությունը շարունակելով հաստատեց. Ավելին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դևական խաղաղությունը չի գրնար հաստատվիլ հայկական մշակութային ժառանգության բղձման քնով։ Իբրև Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նվիրաբեդական 4 աթոռները մեկը և աշխարհի հնագույն հայկական սպիրկյան հաստատությունը գոչ կուղենք Միացյալ Նահանգներու կառավարության այն ներկայացուցիչներուն, որոնք իրենք զիրեն կներկայացնեն իբրև այս խաղաղության գործընթացին երաշխավորներ, գիտակցելու, որ առաջարկվող որևէ խաղաղություն պետք է հիմնված լավ պատմական ճշմարտության վրա։ Գոչ կուղենք Հայաստանի կառավարության պատշաճ գերբով թադաբարդելու պատմության վերախմբագրման այս փորձերը, ինչպես նաև այն պետությունը, որ խաղաղության մասին խոսելու զուգահեռ կկործադրեց անոնք։ Գհաստատենք, որ պետությունը, որ մեկ ձեռքով դիվանագիտական հավաստիքներ կուտա, իսկ մյուսով հրապարակավ կնսեմացնե մեր հայկական քրիստոնեական հուշարձանները, չի գրնար նման խաղաղության իսկական գործընկեր հանդիսանալ։ Ավելին կհաստատենք, որ պատմական վերախմբագրման նման պատկերացումներու հիման վրա կնկված որևէ խաղաղության համաձայնություն բովանդակազուրկ պիտի մնա և թադաբարդված պիտի ելա ցախողության։ Հայաստան բարդավոր է խիստ և վճռական թադաբարդությամբ հանդես գալ։ Հայկական քրիստոնեական ժառանգության թեմ գործադրվող բացահայտ ոդնձգություններուն դիմաց Հայաստանի կառավարության վերջին շրջանի լրությունն ու կիսատ միջոցները միայն կկաչալեր են պատմական և գրոնական խեղաթյուրման նոր գործողություններ։ Գոչ կուղենք Հայաստանի իշխանություններուն այն շրջանակներուն, որոնք տակավին գվարանին մերժելու և թադաբարդելու այս արարքները, չամչնալու իրենց հայկական քրիստոնեական ինքնության են, դեղի դալով համաշխարհանայցման տարաշրջանին այն դիվանագիտության, որ քրիստոնյա ժողովուրդներն կբահանչե անդեսել սեփական պատմությունը, ժամանակավոր աշխարհակաղակական գայունության դիմաց. Հայաստանի իշխանություններուն այս շրջանակները գիհիշեցնեն նաև, որ նման արարքները թադաբարդելու հարցի մեջ ցուցաբերված վարանումը որևէ վարակայի չի գրնար պետական խոհեմություն կամ պետական մտածողություն նկատվիլ։ Ընդհակառակն, անիգա նահանջե հայ քրիստոնյաներու հիշողության պաշտպանութենեն այն հիշողության, որուն պաշտպանությունը հայ ժողովուրդը դագավին գսպասե իր ղեկավարներեն։ Հայաստանի կառավարությունը բարդավոր է անվարան և առանց արդարացումներու պաշտպանելու այն քրիստոնեական ժառանգությունը, որ 17 տարի շարունակ ձևավորված է հայ ժողովրդին ինքնությունը։ Փաստերը կվկայեն նաև, որ Ադրբեջանի կառավարությունը անհրաժեշտ նկատած է էսկալի դիվանագիտական միջոցներ դրամատրել արդակին հաստատումներ ապահովելու համար։ Ներառյալ Վատիկանի ուղղությամբ դարված լոբիստական աշխատանքները իր սահմաններու մեջ քրիստոնեական պատմության վերախմբագրման դարբերակը ընդունելի դարձնելու համար։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին երբեք նման արշավներու գարիկը չէ ունեցած իր ավանդության հեղինակությունն ու բացմական դեղը հաստատելու համար։ Այդ ավանդությունը շատոնց լուրջ ուսումնասիրության և ցուցադրության արգաթարցած է միջազգային հեղինակություն վայելող հաստատություններուն մեջ։ Անոնց շարքին են Երևանի Մատենադարանը, Պրիդանական գրադարանի հայկական ցերակիրներու հարուստ հավաքածոները, Օքսֆորդ համալսարանի Բոդլյան գրադարանի հավաքածոները, Ֆրանսայի ազգային գրադարանը, Վենետիկի և Վիեննայի Մխիթարյան միապանություններու գրադարանները, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանի մշտական հավաքածոները, ինչպես նաև Հարդվարդի, Օքսֆորդի, UCLA-ի և Կոլոմբիա համալսարանի հայագիտական ամբիոններն ու ծրագիրները և այլ հաստատություններ։ Այս կենտրոնները հայագիտական նյութերը ուսումնասիրեն անոնց գիտական արժանիքներուն հիման վրա, առանց պետական հովանավորությամբ իրականացվող լոբիստական աշխատանքի կամ պետական ծախսերու անհրաժեշտության։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պիտի շարունակե անշեղորեն պաշտպանել հայկական քրիստոնեական այս ժառանգության ամբողջականությունն ու ճշմարտացիությունը, թե Երուսաղեմի մեջ և թե ամենուր, ուր Արցախի հայկական քրիստոնեական հիշողությունն ու ինքնությունը գասկածի դակ կթրվին, գհաստատե Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության հայդարարությունը։ Եվրոպական միության արդակին գործերու և ապահովության քաղաքականության հարցերով փամփեր Քրիստիան Վիգանդր Մամլո հարցաբնդումի մը ի պատասխան կրավոր հայտնած է, որ Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչը չէ վիճարկած Ադրբեջանի նախկին հագամարդության կոդիներում մեջ հայկական ժառանգության հարուստ պատմական հետքն ու ներկայությունը։ Հիշեցնենք, որ 11-12 սեպտեմբերին Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչը Ադրբեջանի իշխանություններուն դեպի բռնակրավյալ Արցախի տարածքներ կազմակերպած այցելություններն քիչ հետ X-ի վրա գրած էր, որ Արցախի որոշ մշակութային վայրերու ձագման շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կպահպանվին խորաբեզ դարբերվող տեսակետներ և բադումներ, և անոնք պետք է քննարկվին։ Ադրբեջանի պաշտոնադարը այդ այցելության ընթացքին անգամ ևս հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը ներկայացուցած էր իբրև Կովկասյան աղվանական ժառանգություն։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո նշած է, որ մշակութային ժառանգության հարցը, ինչպես խաղաղության բազմաթիվ գործընթացներու մեջ է, հաշտեցման կարևորագույն դարը պետք է լինի։ Առայժմ ըստ երևույթին հայկական և ադրբեջանական կողմերում միջև համաձայնություն չկա հարցին որոշ երեսներուն, որոնց մեջ պատմական փաստերու մասին, նշեց Վիգանդ։ Վիգանդի համաձայն, վերջին քանի մտարիներուն Ադրբեջանի իշխանություններուն դեղագանդի վանակիտական համայնքի ներկայացուցիչներուն համար կազմագերված 22-րդ նման այցելություններ։ Մենք կգարձենք, որ դիվանագիտական համայնքին համար կարևոր է դեղվին վրա սեփական աչքով տեսնել իրական իրավիճակը, քանի որ մենք ուղիներ կպնդրենք աջակցելու կողմերուն չլուծված հարցերու կարգավորման, ընդգծեց ան։ Գրոնո, ինչպես նշած է Էքսի իր քրարման մեջ, առաջին անգամը լալով մասնակցած է բռնակրավյալ Արցախ կազմակերպված այցելության։ Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչը իր կրարունումի մեջ օգտագործած էր նաև Ադրբեջանի Բաստոնյաներուն կողմէ գիրարգվող Արևելյան Զանգեզուր անվանումը։ Այս գծով Վիգանդ նշեց. Արևելյան Զանգեզուրը իսկապես կվերաբերի Ադրբեջանի անոր միջազգայնորեն ճանցված սահմաններու շրջանագին մեջ գտնվող վարչական շրջանին։ Եվրոպական միությունը, ինչպես նաև Հայաստանն ու ամբողջ միջազգային հանրությունը, կճանչնա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 1991-ի Ալմաատայի հռչակագիրին հիման վրա։ Հարգելուն ընտիրներ եւ ագնտիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Այժմ սիրելիներ, կներկայացնեմ եմ այսպես հետաքրքրական հոդվածը քրգախառնության, կարևորության և օգտակարության մասին։ Քրգախառությունը, այսինքն զիրար քրգելը, կամ ինչպես որ գսենք երբեմն անգլերենով իրար հագմը ընելը կամ հագմը դալը, որքան օգտակար է։ Քրգախառնությունները օգտակար են առողջության։ Հեղինակն է այս հոդվածին Շուշիկ Մավիսակելյան։ Կրգախառնությունները միայն սիրահարներուն համար չեն։ Մենք կկրգենք մեր երեխաները, մեր ծնողները, մեր ընկերները, մեր ընտանի գենտանիները։ Այս քնքուշ արարքը գոյություն ունի բոլոր մշակույթներում մեջ և ասիգա բադահական չէ։ Հբումը մեր ուղեղին կփոխանցե ապահովության զգացում։ Կրգախառնությունը շատ ավելին է, քան պարզապես սիրալի արարքը։ Կրգախառնության ժամանակ մեր մարմինը գարցականք է, անգխթան է արձակումը օքսիտոսին հորմոնին, որ ծանոթ է որպես երջանկության հորմոն կամ գաբի հորմոն։ Հոգեպաններու կարծիքով կրգախառնությունը գրնա իսկապես փոխել ամբողջ օրը և կամ դրամատրությունը, քանի մը վարգյանի ընթացքին անբարեկեցության և հարմարավետության զգացողություն կհաղորդե։ Անոր շնորհիվ մենք սեր և աջակցություն կսկանք, անվտանգության զգացում կապրինք, նվազ միայնակ և առավել շրջապատված կսկանք, դժվար պահերուն մխիթարություն կունենանք։ Հոգեվերլուծապաններու կարծիքով կրգախառնությունները գոգնեն նվազեցնելու ընկճախտը, այսինքն դիպրեշնը, և նույնիսկ իջեցնելու արյան ջնշումը։ Գարկու ուսումնասիրություններ կվգայեն, որ մարդիկ, որքան բարբերաբար կրգախառնություններ կստանան, ավելի գայուն արյան ջնշում և զարգերակ ունին, քանի որ օքսիտոսինը գոգնե նվազեցնելու ընկճախտը և թուլցնելու արյան անոթներն ու սիրտը։ Կրգախառնությունները կզորացնեն մեր թիմատրողական համակարգը, անոնք կօգնեն մարմնին ավելի լավ պաշտպանվելու վարակներեն, անոնք կխթանեն արդարացությունը արյան ջերմակ փչիչներուն, որոնք անհրաժեշտ են վարակներու և մանրեներու թեմ պայքարելու համար։ Ասոնց իբրև արդյունք ավելի քիչ կհայվանդանանք և սովորաբար ավելի արագ կբաքինենք։ Հոգեվերլուծապաններու կարծիքով կրգախառնությունները կնվաստեն անդորֆիններու բնական ցավազերծողներու արդազդման, անոնք կգրնան օգնել թեթևցնելու գլխացավերը, մգանային ցավերը, չղացկության ցավերը։ Ասոնք անշուշտ թեղամիջոցներ չեն, այլ բնական խթան, առանց կոմնակի աստեցություններու։ Կրգախառնությունները նաև կփարելավեն քունի որակը, անդորֆիններու արձակման խթանումը գրնաօգնել նվազեցնելու օրվան ընթացքին գուտակված ընկճախտը, ավելի թյուրին և արագ քունի անցնելու, հանգստացած և ավելի լավ դրամատրությամբ արթնանալու։ Վերջապես կրգախառնությունները կսունուցեն հարաբերությունները, անոնք կօգնեն ստեղծելու ավելի ամուր գաբեր, գարուցելու վստահություն և ավելի մտերմացնելու ուրիշներուն հետ։ Կրգախառնությունը բարձ, բայց հզոր միջոց է։ Ես այստեղ եմ քեզի համար ասելու, առանց փարմիսկ արդասանելու։ Մանուկի կյանքին առաջին օրերն ու ամիսները շատ վճռորոշ են անոր հետակա զարգացման համար։ Մանկապուժերու և հոգեպաններու կարծիքով մանուկին բնականոն զարգացման համար շատ կարևոր է մոր սերը, հոգադարությունը և կրգախառնությունները։ Մանուկները լույս աշխարհքալով անպաշտպան են և ոևէ մեկը չունին, բացի մորմեն։ Գյանքի առաջին օրերուն, ամիսներուն դագավին լավ զարգացած չեն մանուկին դեսողությունը, լսողությունը։ Ան արդակին աշխարը գնգալ է սկայարաններու միջոցով, հոդարություն, շոշապելիք։ Մոր արքանդին մեջ մանուկը պաշտպանված էր, հոնդակ էր և հարմարավետ։ Ձնել է ետք մանուկին կյանքը 180 աստիճանով կփոխվի և միայն մոր քրգին մեջ ան ինքզինք ապահով կսկա։ Մոր հբումները, կրգախառնությունները մանուկին կհաղորդեն, որ ինք պաշտպանված է, իսկ այդպիսի ապահով միջավայրի մեջ ան կգրնա բացահայտել շրջակա աշխարհը և մարդիկ։ Մասնակիցներու կարծիքով մոր հետ կրգախառնությունը մանուկին մարմնին մեջ կբարձրացնի անդորֆին հորմոնի մակարդակը լավ զգացողություն փոխանցելով
անոր։

0: այրիկ։
1: Հասանք սիրելի ընկերներ, մեր ամենահետաքրքրական բաժնին՝ ծանոցումները։ Եկեք միասին ընկնենք եկող շաբաթներուկ մեր գաղութեն Ավստրալիայի գաղութի մեջ տեղի ունեցած գործնություններու կամ ծերնարկներու ծանոցումները։ Կազմագերպությամբ Հոյիտ Ավստրալիո, Արամ Մանուկյան և Քերի Գոմիդեներու հոգեհանգստյան բաշտոն նվիրված 44 օրվա Արցախի պատերազմի 6-րդ տարելիցին։ Տեղի պիտի ունենա Գիրագի 27 սեպտեմբեր 2026 կեսօրեյից ժամի 2-ին Տադիկ և Բաբիգի հուշագոթողի մոտ համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլդստոն ջեմարանեն ներս արարողութենեն յետ բիդի հյուրասիրվի հոգեսուրջ և հոգեջաշ։ Անցնելով մեր երկրորդ հայտարարության, համասկայնին ու Բարխաչադուրյան թատերական մասնաճյուղը պիտի ներկայացնե նոր երգիծական գադագերկություն Help Սևանա Լիջեն Մարտ Միելավ, բեմադրությամբ Դիգին Ազնիվ Ինգլիզյանի, իսկ հեղինակությամբ Դիրուկ Մարկարյան Կարաբեդյանի։ Այս ներկայացումը սիրելի ուղդիրներ գխոստանա անմոռանալի երեգոմը լեցուն ձիձաղներով, դաղանթով և հայկական թատերական արվեստի դաղանթով։ Հայդակիրը դեղի պիտի ունենա, ուրեմն սիրելիներ, շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին, երեգոյան ժամը 3:30-ին և 7:30-ին։ Մուտքի սագը $50 է, 12 դարեգանեն վար երեխաներունը $35 է։ Տադերական ներկայացումը դեղի պիտի ունենա Zenith Theatre-ն ներս, շուտով ապահովեցեք ձեր դոմսերը։ Ինչպես գիտենք սիրելի ուղդիրներ, արդեն դպրոցական 3-րդ արձակուրդները Մոդենան և ինչպես մի սովորություն դարձած է համասկային Kids Club-ի հանձնախումբը արձակուրդները գջոխացնեն մանգական հադուկ հայդակիրներով։ Այս արձակուրդներու, այսինքն սեպտեմբեր հոկտեմբեր շրջանի արձակուրդներուն համասկային Kids Club-ը կազմակերպած է 2 հայդակիր։ Առաջինը դեղի պիտի ունենա 3 29-9-2026-ին, որում խորակիրն է նգարիչներու օր, սագը $30 է, դեղի գունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս, 4-6-7-12 դարիքի փոլոր փոքրիկներու 2 դարպեր հայդակիրներ պատրաստված են։ Ուրեմն սիրելիներ, ապահովեցեք արձանագրել ձեր զավակները առաջին հայդակրին։ Իսկ երկրորդ հայդակիրը նորեն գազմագերպությամբ Տարցիալ գազմագերպությամբ Kids Club-ի դեղի պիտի ունենա 3-7 6 հոկտեմբեր 2026-ին։ Տարցիալ սագը $30 է և դեղի պիտի ունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս։ Այս անգամվա խորակիրը պիտի ելա Մարզիգի օր։ 4-6-7-12 դարիքի փոլոր բզդիկներու հայդակիրներով։ Սիրելիներ, ապահովեցեք ձեր դեղերը, ձեր զավակները արձանագրեցեք, որպեսի հաջելի օր մանցնեն համասկային Kids Club-ի հանձնախումբին հետ միասին։ Happy Kids Vacation Care-ը, ինչպես ամեն արձակուրդին, այս կարնանային արձակուրդի նաև ունի 2 հայդակիրներ։ Սիրելիներ, առաջին հայդակիրը դեղի պիտի ունենա 4-7 30 սեպտեմբերին Squishy և Slime Madness, իսկ երկրորդը 4-7 7 հոկտեմբերին

Մենեն անտրանիկ սկաուտ սրվայվել սկիլս նյութերով։ Սիրելիներ, արձանագրեցեք ձեր զավակները այցելելով happykidsvacationcare.com.au և հոն հետևելով ծուցմունքներուն։ Աշուր սիրելու ընտիրներ, դարձյալ գիշեցնենք, որ Armenian Film Festival-ը գշարունակե ֆիլմերու ցուցադրությունը Event Cinemas Top Pride and Ners մինչև ամսուն 27 սեպտեմբեր։ Եթե դակավին չեկա բահոված ձեր դոմսերը, հուսամ կկաչալերվիք և ներգա գլակ կաչալերելով նաև Armenian Film Festival-ի հանձնախումբը, որ այս տարի կդոնե իր 10-ամյակը։

Եվ այսպիսով սիրելի ընկերներ կհասնենք մեր այսօրվա ռադիոհաղորդումի ավարտին։ Հուսով ենք, որ անցած երկու ժամվա դևողությամբ հաջույքով ընկնդրեցիք մեզի։ Թարցյալ մեզի ընկնդրեցեք հարաճիգա երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 մեգահերցին վրա։ Այսօր գրգին անգամ գուքանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր մշտական երաշխավորներուն՝ բարոն Հովանես Մանուկյանին, դիգին Էլո Մգրդիչյանին և դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին։ Շնորհակալ ենք ձեր մշտական աջակցության Արմենիա ռադիոժամին։ Եվ վերջապես մեր անձնագազմի անդամներ են Հովսեփեն, Վարդենիեն, Նորայեն և Ալինեն, բարի գիշեր և հաջող ապահով շաբաթ մինչ մեր հաջորդ ցայնասփրում։ Բարի գիշեր ձեր բոլորին։

number 126.